0: Ste in se oglasiti v nocojšnjo petkovo pumpo. Ti si moj sonček.
1: Petkova pumpa.